0: Hindi mawili matatu. Hii yote ni katika kuonyesha spirit ya ushirikiano kati ya India na Tanzania. Na Watanzania tunawapenda sana Wahindi. Na kama nilivyosema, Wahindi ni ndugu zetu, Tanzania tunao, wapo nyumbani. Kwa hiyo Tanzania, karibuni sana Tanzania. Tanzania kuna kila aina ya fursa. Karibuni mwekeze, karibuni mfanye biashara, karibuni mtalii, karibuni mchukue filamu zenu Tanzania. Kwa maana mtumie vivutio vya Tanzania kuja kufanya movie zenu Tanzania. Tanzania tuna vivutio vingi sana ambavyo ukiangalia filamu za Kihindi ambavyo Tanzania pia tunaweza tukavitumia katika kufanya hizo movie. Karibuni sana, sisi ni ndugu zenu. Karibuni, tunawakaribisha. Asanteni sana.
1: Asante sana. Kwa kifupi ningependa kusema kuwa ingawa kuna hofu kwamba mambo kama vile utandawazi yanaathiri lugha nyingi duniani kote, Kiswahili kinaonekana kuchukua hatua tofauti kwa kuunganisha bara kwa lugha ya Kiafrika. Na tumefika tamati wa mazungumzo yetu ya leo, na shukrani za dhati kwa Bimbeha kwa kujiunga nasi siku ya leo. Jina langu ni Lois Njuguna, mwe na jioni njema.
0: Asante sana.
2: Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya All India Radio Daily. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni kipindi cha muziki kutoka filamu za Kihindi.
3: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।